9986. O tsebe jwa lokono mona re lata ba holang. A ba kitikantsa sila bona la pelego. A congratulate AKA choose a Thursday mo Afrika borwa dumela.